0: Nyuy gì luôn nhuy. Luôn nhỏ qua bên tìm bữa ơi. Đại đồ bữa gặp quý lờ. Tất là sao kê gơ bòi gì. Tùy gơ bòi. Bà gặp một mình gồm lắc vậy gì. Ý kì lờ. Hoa nó yêu mình yêu mình bắt đầu. Mình bắt đầu rưu. La la la la la la la la la la la.
1: Oh.